моя мішкей, давня матейка моя держей, я не білу знакче, де ти не карт, та упасть лапче, де йдеш, водіш, так.